0: Cadula, the Hamni, okay, Alcool Tiske Pusiv Genesser, Oker Kis Pusiv Genesser, okay, Stashuanina, sir. Tab Adamia, Jepsi, Jabli Suba, Yaniki, and Nomalis that it at me Nejala, Token Nejainessa. Monsieur Mok, en tout temps, Chicanicuyal, Bulata Homassin, Okideki, Oker Pupitel, Yapir, Oker Fami Piel, Tapan Host Power, Cavalet, Oker Massin, Okidinessa. The Dika High Labula, Ego Sanction, Wata, Ki, how Massin say, how Dugo Batula, how Massin Lake of Fons. La piye ke aur how admi jun pa u ho fons kar leba ta hai me ab ego sanction khodon tani kun jasti grave sakta kadam uthao ton sa se bolat ton sa ki ho machine bhi humni okay bloke kar ab sa seize kar ab sa ego certain litan khatir dekha lalwa jise banal galwa ego certain litan khatir ta pehla dekhina ki pehla bolina sa ki kab sa ab sa seize kare jab ego lal kultis e positif ou jala, y a pil ego drug test positif ou jala, y a pil ego admi nay de bela, refuse kare la, fail to provide bref test, urine, spa blood for analysis, ou neta apan fil impairment test ou refuse kare la. Sa ja damia apan se, hamli ke test nay kare de la, ta nay sa ki sa jane positif ba ki nay positif ba, ta hai sab kai char go kame, la loi bela ki sakap sa, how machine adamya ke tamyani na sa okay rakhe okar machine bhi sab sa seize kar de ab jab ho machine seize ho lata ekor procedure ha la police ke jese kanun banal ba ta u hamni ke la police ke chahna okay ego notice okar pobite ke ego notice bida kare ke hamni ke 48 heures dele ba kanun dewi 48 heures me pobite ke bol lob sa ki dekha to machine seize ho ba ab to ra chahla condition chahla pan ego application kare ke in writing aur jab anbata aibata अब तोरा चाहेला आवे के हाउ ओकर होस पावर के लेके ओकर लासिरेंस ओकर फिटनेस हाई सब डॉक्यूमेंट तोहर कार्ड आइडेंटिटी हाई सब डॉक्यूमेंट लेके आई के और जब तू जे तू नहीं सकबा आवे त एगो आदमी के जो ऑटोइजे करत हो त ओके चाहेला एगो पापिए में देख क्लिक के देके कि एंटेल के ऑटोइजे करत त का ऐसे प्रोसीजर ऐसे बनल बा अब हाउ मशीन कहां रखब सर मशीन सकेला स्टेशन में रखब सर या फिर कहां पर भी जो हम के कमिश्नर पुलिस डिसाइड एगो सेफ प्लेस बोला त हाउ जा रखब सर है प्रोसीजर बात नहीं किसी Sabu will clamp. It would be nay pay kela, chow bajala san ratke, the okar machine hamni, pala okay, likalke clamp, okay, toying kerke, okay, aninasa hamni, a timirakinasa. Station mein ya phir station ke piche ek bangwan humne ke ise tab adamya jab hum machine rahe la ho ja londe mein avela ta okar ab ko fees pay karenge
1: exactement
0: ta hayu mein hayu system mein jab karat hon sa ta ego free hai ogar free kaise rahi saveja how adamya ke ego application jab application kari ho loto mile ko ke loto ya phir motorcycle ta ta chala ke 5000 ke ho application fee bolla 5000 aur ab how release kare ke how jab loto lo ke devat isa ta ekar fee ha 10000 15000 hol fini ne hol ab okar jo na premier jour rakh le hai sa 24 heures par batya la 24 heures ta ya phir kam tuwe jitna leta rol me lage ta okar ego ha 2000 rupi ta bola 2000 rupi pa 24 heures sa ab ek din me aila ta 2000 rupi pay kar ba plus sene 5000 plus 10000 yani ke 17000 ab je ek maja ek din auru ta re se 2000 ek din auru re se aise 2000 aise
1: mote
0: badh le jaye ta hai me ego important bat khali paisa nahi batya na sa me sumo admi ke chana consequence ओकर सोचे के कि जब शराब पीलेबा या फिर ड्रग ले लेबा तो ओकर कॉन्सिक्वेंस कुछ है कि ओकर एक्सीडेंट करे के प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाला दूसर के घायल करे के या फिर कोई के जान भी ले लेवेला तो हाई सब कंसीडरेशन में लेके हाई सब सैंक्शन ला रहल बा अब हाई तक खाली ओकर मशीन के है मैं अब आदमी के जब पीले बाता तो एक में और एगो प्रोसीजर बाकी अब कोई जाए के मैं देखब से जब तक उक मजा सुबह नहीं सजे सुबह एगो एगो एगो ऐसा नहीं कोई स्टार्स में अलवा की सकी जाए अब सकेला जब उक मजा ओकर ओकर ओकर लालकुल थीर ज्यादा रहेला 46 मिक्रोग्राम जब हम बताया ना सर या फिर एगो एगो एक्सीडेंट क्रिएट कर दे तो हाइयो में सब सर ओके मजिस्ट्रेट लगे पास करे मजिस्ट्रेट सके ओकर सैंक्शन आगे वे लेवे लगे तो हाई सब मजा बनल गल बाकी अदमिया के एगो एगो एगो एजुकेशन में जाए कि लालकुल और लाद्रो कितना ग्राव ऑफेंस है कि नहीं चाहेला कितना बड़ी आतान करे कि कितना महीना लाकू जाए कि तब ओकर सैंक्शन है बल्कि ओकर जो लामान जो पियल के लमान उ बाद में आई मैं ओकर कॉन्सिक्वेंस पियल के कॉन्सिक्वेंस वो तुरंत ही सकी ओके अफेक्टे करके यानी कि ओकर मशीन हमने सीसी में सील कर दो अब से सील कर अब से ओके निकाले खातिर मिनिमम जैसे हम देखा था लमान जैसे प्रिवॉ कर लेकर आप